wena ke shebe mabena ke sheba batho ba bile ke nako ya ka ke go thoma go tsini ke reka ka matri ya di plata fodina tata wa ka pyatla ya ba metse ba clean na ke last ke gana na le weekend ke